Стигал сум късо. Стоял на цесите. И случайно тебе огледал тада. Ни слутили нисмо да ćemo се срести от светли мало.